magi mom tuino, pari au dingon lautiba. Palem na maayag na isabon na kol.